0: אתה רואה? אמרתי לך, זה דוב מעולף. אני רואה שאפילו קיבלת יותר, בטח ריבית.
1: מה זה, שקלים?
0: שקלים, זה לא לפי השער היציג.
1: מה זה שער יציג? אני נתתי לו דולרים.
0: נתת דולרים, מה רצית לקבל?
1: דולרים!
0: מרנאווי, זה דוב, זה לא חמור.
2: Bonsoir, mesdames et messieurs téléspectateurs, ici Radio Diffusion Télévision Française avec notre envoyé spécial à Tel Aviv, Jean-François Spartel. Bonsoir, Jean-François.
3: Bonsoir, Michel Tapette.
2: Bonsoir. Quelle est la température à Tel Aviv?
3: À Tel Aviv, Archot de Béry, à part de la Ramsine, de la Charabe, de la Masserie, Arcane,
2: Vélez. Vous avez des informations?
3: Rassois sur Jean-Baliel, part feu, Marsa, des informations de la Paris, mais j'en sais où la part feu, Azikle, Ziz, Assassin, même en temps, j'en sais où part feu, Matle, Eson, le parfait, les ainsi. Prête, Merchon Zigle Parfum, de la Jacques Chirac, la psychopathe à Roche Charmoutier, de la Parseneur, de la Atomic Bombing, de la Perseur. Avram Beg à la Chorade, de la Sacnaï, de la Femmator, d'Assis Soissargue, Fort Amet, de Coupatronim, de Rock Benemet. Prête, de Wissou, de Bertochon, de Nuevez et du Teparni, le Mavarteur, Yossi Beylin, Clavla, Bobidi Bambam, la Femmator. Il savait taper midi par le Grachem d'Avar, Jacques-Michel Spartel, Paris, merci, le Parteur.
2: And on to Moscow with our special reporter, Yuri Smirnov. Good evening, Yuri.
4: Good evening, Sasha Titon.
2: Good evening. How are you, Yuri?
4: Спасибо, товарищ. Борис Ельцин, мастулка я ми водка я по проводе. Заводником, товарищ, милитерка я в Чечении. Маешь бы Чечении, а моя ты ж бы Чечении. Редита знак по пол Крашнаболе. Израилка, Россия. Хейфатка, Техниёвка, Шалхула, Венка, Лахарбанка. По проводе. Наша пизда матиком, товарищ. Хорошо, поплакуй.
2: And on to Turkey, Ankara, with our special reporter, Gürüm, Gürüm. Good evening, gülüm, gülüm.
5: Good evening, bürülüm, bürülüm.
2: Ha, rim beri geri gülüm.
5: Babyalaştınız da vam türküsü gürültü, iş savam yalaşıştım. Sikti bir impanta bir işan iş oldum. Babyalaşış da vam türküsü İstanbul. İrninin, babyalaşış da vam. Bulundu yürüşüm, babyalaşan layanlanır. İsrail'in barbariyen galbu me antaniyen maferot agavot salakot. Topşeno galbu tabalon kişmiş babyalaşış da vam türküsü. İstanbul Irakian border, Babyalaşış istim Türkmenistan, Uzbekistan, Ermenistan, Nestamlia Jora, Babyalaşış tamam. Bir zamanla beniden, gele gideyim, sev gideyim, hopana ve benzon.
2: Hadi abaç, simu tepki selahem, ikhbarat, العربيان غربيا مع سمعون بحبوت يستبح سمو سمعون كده معنا
6: هات سلام عليك
2: بس هناك سمعون سمعون دور دور دور بيا سيبني دور بيا سمعون سمعون
6: ايه هو عزيز بس تقول عن بابا سيبا تخرب صروا لك سيدا
2: اصبر لباس
6: لا باس يبا تعمل هاكي ولكو انو تاخي عليك بدان مهبلين خلا ضربوا مساديا بربانين عملوا لهم استكلوا اتحاك سامير دل قماد القبط القبط عمل لك سيرة شرقية وسبعة القماقي هاريك سارون دات باس شامن على الخلاق دي بوق لكي مينا نيني نيني بيتر جابرييل مايكل جيكسون ومادونا الكبار في ميكي بس هي مادونا العلبك زادي ايش يعني اصبرك هارب بان الخوال قلنا بريد رعي خلاق سنة مليون شيكل نسلي نسلي والاخير نادا المنهيج قادول بنهيج ها ها بيبي نتانيو دات حوش وما حسيب زوري ما هي تلفزيون بليبوسا تودا ربا لسارة إستيشي عمدالي تيدي ها ها عمدالي تيدي الخايدي وتبخى بيبي لورا تاكلو ما هبلا
7: لما ميت الزبل يلا اوف اوف اوف اوف لي مع عينيين أمار أنا مير بخلال بخلال لو متيم הדיבור שלך ענתה לו אפייה וזה הייתה אפייה שווה
8: קלטת קוקו לילדים
7: ואז הם התחילו מכות עד העצם היום הזה
8: אגדות, סיפורים ושירים לגיל הרך
9: גשם טפטפטוף גשם טפטפטוף נקפוץ בשלוליות נעשה שפריצים גשם טפטפטוף סולו קלידים גשם טפטפטוף גשם טפטפטוף
8: קלטות מדליקות עם כל הסיפורים שאהבנו
7: היו היה יער, וביער היה דובי. ו... והדובי הזה עשה